0: старій. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 93FM.
1: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.
2: Я

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 07, Острію, доброго ранку, ти на Стрий FM, сьогодні у нас п'ятниця. Я тобі скажу, сьогодні була максимально комфортна ніч, тому що сьогодні можна було спокійно виспатися, тобі не було спекотно, тобі було дуже комфортно, тобі було дуже добре. Настільки добре, що я ж, так знаєте, трошки задовго поспала і вийшла до вас не в 7.01, а в 7.07. Доброго ранку, ти на Стрий FM, сьогодні п'ятниця.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию та Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде невелика хмарність. Знову ж таки показує, що, можливо, ввечері буде дощ, але цей дощ нам вже обіцяють, але ніяк він до Стрия не добирається. 24 градуси тепла – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, і також синоптики прогнозують, що нібито на вечір таки варто очікувати на якийсь там дощ. Але загалом буде невелика хмарність впродовж цілого дня. 7.08 у Стрию, чому сьогодні ніякому разі не варто брати телефон до рук. Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14, устроїте, слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня. І знаєш, я тобі скажу, нарешті ми до неї добралися, до цієї п'ятниці. І я тобі скажу, що сьогодні краще не брати телефон навіть до рук. Тому що, кажуть, за статистикою, саме в п'ятницю ввечері люди роблять найбільше спонтанних і непотрібних покупок в інтернеті. Тому що ми, якби, вважаємо, що ми важко відпахали цілий тиждень, тому заслуговуємо на нагороду. Навіть якщо це п'ята пара однакових футболок чи чергових. Мова безглузда якась тобі така дрібничка. Тому сьогодні ніяких покупок онлайн-шопінгу ввечері, але я тобі скажу, що телефон тобі сьогодні точно знадобиться, а саме до 10.30, тому що тобі потрібно проголосувати за нашого учасника на радіопроєкті «Караоке у строю», за кого ти вболіваєш, обов'язково заходь в сторіс в інстаграм «Радіо Стрий FM».
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрій, а далі на Стрій FM у нас рубрика «Інтернет не бреше, все і більше». Почуєш на Стрій FM далі?
2: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше», отож поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Як швидко охолодити напій у бляшанці чи пляшці? Якщо потрібно терміново зробити колу чи лимонад таким, знаєш, крижаним, просто кинути їх у морозилку, мало того. Огорни пляшку вологим паперовим рушником або серветкою і вже тоді клади у холод. Вода з паперу почне миттєво випаровуватися, і твій напій стане таким льодяним усього за 5-7 хвилин. Втричі швидше, ніж зазвичай.
0: Інтернет не бреше.
1: Популярний міф каже, що ті, хто тебе обманює, завжди відводять погляд. Насправді це навпаки. Людина, яка свідомо говорить неправду, найчастіше дивиться прямо в очі, майже не кліпає. Вона підсвідомо контролює свій погляд і намагається перевірити, чи ти їй віриш, тому її очі здаються неприродно напруженими.
0: Інтернет не бреше.
1: А чи знаєш ти, що на нашій планеті є істоти, які вміють молодіти? Молодіти! Медузу, там певний вид її, визнали офіційно безсмертною на Землі. Коли вона досягає старості, вона хворіє або потрапляє в стрес, то вона просто падає на морське дно, перетворюється назад у поліп, тобто своєрідне немовля, і починає свій життєвий цикл знову, такий свій природній Бенджамін Баттон, знаєте, на Світовому океані.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність. Загалом комфортних буде 24 градуси. Показує, що знову ж таки, можливо, ввечері буде дощ, але це показують вже цілий тиждень. Я ще того дощу не бачила. Загалом сьогодні кажуть, що буде хмарно з, можливо, дощем. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла. Ну і також традиційно, як завжди, вранці синоптики кажуть, що ввечері, можливо, варто очікувати на дощ. 7.26 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Чому сьогодні, коли ти будеш ходити по магазині, ти ніякому разі не будеш брати пакети, ти їх завжди будеш все носити в руках. Отако. Навіть кошечок брати не будеш. Чому? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрій.

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.35 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрий FM. І я тобі скажу сьогодні одне, що якщо ти отако, знаєш, ходиш по магазині і не береш навіть ту корзинку, чи потім виходиш з магазину, не береш пакетика і йдеш і тримаєш це все в руках, воно падає і ти йдеш, то повір, ти молодець, тому що саме сьогодні, 3 числа, 3 липня, кажуть, що сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетиків, тому це на прекрасний привід взяти, хоча б на день відмовитися від того пластикового шурухоту і взяти собі, знаєш, що взяти? Оцей пакет з пакетами, які тобі дарували на ці такі крафтові, знаєш, паперові пакети, тобі на день народження дарували щось там в тому пакетку, а ти його весь час відкладав, можеш його сьогодні витягувати і йти собі класно, тако спокійно в магазин і все пакувати в цей пакет. І ти будеш екологічно свідомою людиною. Ну і крім того, будеш таким, знаєш, настроєм Happy Birthday, який буде писати на пакетику. Місяця це буде тобі піднімати настрій точно.
1: Ранок на Стрий FM.
2: 7.36 у Стрию. Далі по рекламі на Стрий FM звучатиме найкрутіша українська музика, і це «Ягода». Столиця.
3: Вона боса і п'яна.
2: Наталка Могилевська.
4: Я покохала, мамо, я своє серце шукала.
2: Це все і більше далі на Стрий FM.
5: Стрий FM. Реклама.
6: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067-29-25-119.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди «Леоні» вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
5: Реклама.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM. Радіо твого міста.
1: Сьома 47 у стрію, ти слухаєш Стрій FM. З тобою в ефірі «Як жити на сонце». Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня. Сьогодні у нас гарячий фінал нашого першого відбіркового тижня проекту «Караоке у стрію». Пристрасті в соцмережах киплять, всі голосують, всі дивляться, всі переживають. І ми вже дуже скоро дізнаємося ім'я найпершого фіналіста, який вже потрапить у фінал і буде мати змогу позмагатися за 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна». Але ти все ще встигаєш вплинути на результат і віддати свій голос за свого чи свою улюбленцю. Поки що у нас, якщо побачити, якщо ти вже проголосував, ти будеш бачити відсотки. Поки що по відсотках у нас лідери і учасниця номер 1, в неї там багато відсотків, але учасниця номер 3 дуже сильно наздоганяє її. Тому все може змінитися в останню ж хвилинку. Тому невже саме учасниця номер 1 стане першою фіналісткою? Побачимо, залежить це все тільки від тебе. Тому бери, заходь в інстаграм, можеш переглянути, оцінити повні виступи. У нас там є відео в постах, подивитися, як дівчата співають, і розгледіти кожну емоцію, зловити, що тобі найбільше сподобалось, і проголосувати. Проголосувати можна в сторіс в інстаграмі Радіо Стрій FM. Заходи, тому що вже результати сьогодні будуть рівно о 10:30. Фінальний скріншот роблю, голосування в сторіс, і фіксую відсотки і оголошую вже першого фіналіста відбіркового тижня. Тому обов'язково бери, переходь на сторінку в інстаграмі Радіо Стрій FM і вболівай за наших народних артистів.
0: Стрій FM.

7.56 у Стрі, вже за 4 хвилини Оля Новак буде тут в студії. Вона розповідатиме про все головне і все актуальне, що відбувається в інфопросторі, а саме нову.

0: 8 рівно у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі Настрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, як Україна вирішує проблему з нестачею ракет для ППО, як зміниться харчування дітей у школах і скільки триватиме новий навчальний рік. Деталі дізнаєтесь за мить на Настрій ФМ. Сьогодні день пам'яті за жертвами масованої атаки на столицю. Нагадаю, вчора Росія завдала удар по Києву ракетами і дронами, била по житлових будинках та інших об'єктах в різних районах. На цей час відомо про 30 загиблих, близько сотні поранених.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Терміново передати ракети для системи «Петріот» просить Україна у майже 40 країн-партнерів. Ракети потрібні вже цього місяця, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україна просить надати перехоплювачі з наявних запасів, адже законтрактовані боєприпаси надійдуть пізніше. Партнерам також запропонували долучитись до механізмів швидкого постачання озброєння. Рішення закликають ухвалити ще до саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня, щоб посилити захист українського неба та врятувати життя людей. Уряд оновив правила організації харчування в закладах освіти. Відтепер безкоштовне гаряче харчування можуть забезпечувати не лише учням початкових класів, а й середніх та старших. Все залежатиме від фінансових можливостей місцевих громад. Також під час воєнного стану, якщо їдальня не вміщує всіх дітей, дозволено організувати харчування в інших приміщеннях школи, зокрема в актових залах, холах чи класах, за умови дотримання санітарних вимог. І вже відомо, скільки триватиме новий навчальний рік. Розпочнеться він традиційно 1 вересня і триватиме аж до 30 червня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Водночас організацію початку навчання у кожному регіоні визначатимуть обласні військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти, зважаючи на безпекову ситуацію.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і сьогодні в нашому регіоні прогнозують грози і град. В день також очікуються сильні пориви вітру, тож за такої погоди будьте обережні. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові Оля Новак каже, що прогнозують грози, град і так далі, сильні пориви вітру. Мені показує, що буде сьогодні 24 градуси тепла. Ну і показує, що таки дійсно можливо варто очікувати на те, що буде дощ. Так, сильний вітер сьогодні впродовж цілого дня мав би бути. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла, показує невелику хмарність. Загалом на вечір знову ж таки показує, що буде дощ. Ну, але знаєте, що я вам скажу? Цей дощ вже обіцяють цілий тиждень. Мені здається, що Стрій ще не бачив краплинки дощу. Або мені здається, або я щось пропустила. Ну хіба не так?
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок п'ятниці разом на Стрій ФМ. І як зберегти фрукти максимально свіжими, тому що зараз якраз сезон ягід, фруктів, щоб вони залишалися дуже довго свіжі, незважаючи на те, яка температура за вікном. Розкажу тобі лайфхак вже за декілька хвилин на Стрій ФМ. Далі, доброго ранку.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8:16 устрою, ти слухаєш Стрефам. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і як максимально надовго залишити ягоди чи фрукти, щоб вони завжди залишалися такі свіжі і якісні, навіть незважаючи на те, яка погода за вікном, чи то дуже спекотно, чи то дуже холодно, є секретний оцтовий лайфхак для ягід. На зараз сезон якраз. Тому якщо малина, полуниця чи лохина, влітку часто вони такі, знаєте, пліснявуть, пускають сік, буквально може на наступний день одразу після покупки. Коли дуже спекотно, чи там якось інакше сонце на них засвітить, то вони зразу ж тако. Тому для них треба зробити швидку ванночку. Змішати в мисці одну склянку звичайного оцету та три склянки води. Замочити туди ягоди всього на 5 хвилин, 10 хвилин і все. Після цього зливаєш воду, добре промиваєш їх під краном і обов'язково висушуєш на паперовому рушничку перед тим, як брати і ставити їх в холодильник. В чому фішка? Цей оцетовий розчин повністю знищує всі невидимі там спори і так далі, цвілі і бактерії. Крім того, оцет повністю змивається водою, ягоди стоятимуть так довго, ніби їх щойно зірвали з грядки. Ну, такий лайфхак тобі для найсмачнішого сезону, я тобі скажу, впродовж цілого року. Ну так?
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8:17 у Стрию, я тобі скажу, у нас на Стрий FM триває проект караоке у Стрию. І в нас на Стрий FM у нас такий час, коли ми вже сьогодні вибираємо того, хто ж пройде у фінал. Серед усіх чотирьох учасниць ти маєш шанс проголосувати, заходи в сторіс інстаграму радіо Стрий FM і голосуй за свого фаворита, за кого ти вболіваєш, що прийшли хтось із дівчат у фінал. Тому обов'язково заходи, я тобі нагадаю, тільки як вчора в нас вже була учасниця номер 4 Ліля, вона виступала під псевдонімом Квітка і співала саме ось так.

0: Ну і це у нас учасниця номер 4 вчора виступала. Також всіх учасниць можеш переглянути в інстаграмі Радіо Стрій ФМ. Там у нас в постах є дівчата, як співали, як виконували свої пісні, і проголосувати в сторіс. Обов'язково підтримай їх. Тому вони змагаються за суперподарунок. Це від нашого генерального партнера, від Золотої країни, ювелірної мережі, 5 000 гривень. А також, попри те все, всі учасниці отримали подарунки від 612-го кілометра і дуже класні подарунки від нашого титульного партнера. Ну, якщо сьогодні ти думаєш, що приготувати на вечерю, чи чим потішити себе до чаю, та завітай у МАФ 612-го кілометра на Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612-й кілометр – смак, який варто спробувати. Я нагадаю, що голосування відбувається в сторіс Радіо Стрій ФМ. Заходи і голосуй за того, хто пройде з першої четвірки у фінал нашого радіопроекту «Караоке у Стрію».
1: Ранок на Стрій ФМ.
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073-280-0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
5: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.
9: Якби не ти, я не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 остається програма «Сонячних привітів» на Stray FM щобудня о 8.30 та 13.30. Ти слухаєш Stray FM, і тут твої привіти і вітання лунають в ефірі Stray FM. Тому бери їх, надсилай на номер Stray Viber чи Telegram, щоб вони обов'язково зазвучали в нашому ефірі. А номер 098 10 11 123. Олена написала, що передає найкращі вітання для чоловіка Андрія. Нехай сьогодні п'ятниця для тебе буде легкою. Марія надсилає теплий привіт для батьків Івана та Галини. Дякую вам за любов і підтримку. Сьогодні у вас ювілей. Будьте здорові мені і щасливі. Також Сергій передає вітання для дружини Оксани і бажає їй гарного і легкого дня. І онуки пишуть найщиріші вітання для бабусі Марії. У неї сьогодні день народження. Бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя, сімейного затишку та радості кожного дня. Я нагадую, що твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Stray FM щобудня о 8.30 та 13.30, тому я їх очікую на номер Stray Viber чи Телеграму і обов'язково чекаю, щоб зачитати їх в ефірі Stray FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня обіцяють таку хмарну погоду. Найвища денна температура – це 24 градуси тепла. Також синоптики нам прогнозують, що буде дощити трошечки вже пізніше ввечері. А ще показує, що загалом нібито би не мало бути поки що ніяких гроз, шквалів і сильного вітру, як нам деякі інші синоптики говорять. Не знаю, вони такі, знаєте, непередбачувані ці синоптики, що я не розумію, коли і яка погода взагалі мала би бути чи буде. Нас тут 35 градусів, за наступний тиждень обіцяють 16 градусів, і це нічого собі, які перепади температури. 21 градус тепла сьогодні – це найвища температура у Сколі, також хмарна погода триматиметься увесь день.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Stray FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут я намугикаю тобі пісню, а ти відгадуєш, хто її виконавець або як називається пісня. Тому все це дуже просто і легко. Слухай просто уважно, щоб виграти від партнера гри, від магазину МТА, класний подарунок. Саме сьогодні ми обираємо серед усіх переможців тижня того, хто отримає цей подарунок. Але, до речі, зараз ти ще маєш шанс позмагатися за подарунок, це вентилятор, тому слухай уважно завдання, яке намугикане, а це саме намугикана пісня.

0: Що ж це за намугикана пісня? Все дуже просто. Пиши, хто виконавець або назву пісні, надсилай на номер StrayVibe чи Stray Telegram і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок, а це сьогодні вже обираємо серед усіх переможців тижня. Це у нас вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Тому надсилай у 8.40, у нас результати, вже рандомно обираємо з усіх правильних відповідей того, хто пощасливиться подарунком.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі», і я 5 хвилин тому намугикувала пісня, а тобі треба було відгадати, що ж це за намугикана пісня. Партнером гри є магазин МТА, і ти маєш шанс посмагатися за вентилятор. Тож намугикана пісня звучала у нас ось так –

0: Захопилася, я тобі скажу. Тако, знаєш, заспівалася, занамугикалася. Отож, зі всіх варіантів, які писали нам на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, вибрав рандом Андрія. Андрій, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Як, де тебе застав дзвінок?
1: Дзвінок застав на роботі, працюємо.
0: А я думаю, що ти мені передзвониш. Я дзвоню, ти трубки не береш, а ти передзвониш мені за декілька хвилин. Напевне, звільнився шодесенько і щоб зіграти.
1: Так.
0: Добре,
1: так.
0: Давай тоді кажи, який твій варіант відповіді, що це за намогикана пісня?
1: Намогикана пісня – це «Липи цвітуть» Іву Бобл.
0: І перевіряємо. Липи цвітуть. Молодець. Так, це дійсно. Це «Липи цвітуть», це Іву Бобл. Ти стаєш претендентом на те, щоб отримати вентилятор від партнера гри на магазину МТА. До речі, ти слідкуєш за нашим проєктом «Караоке у строю»?
1: Слідкую.
0: І що, маєш свого фаворитку якусь свою? За кого голосував?
1: Чесно кажучи, фаворитів ще не маю. Так. За всіма слідкую потім.
0: Ага, ще поки що не визнати. Ти такий стриманий, я бачу, чоловік.
1: Трошки так.
0: Добре, Андрій, стаєш претендентом на те, тому слухай, за декілька хвилин вже будемо визначати переможця. Слухай уважно з 3FM.
1: Дякую вам, тримайте.
0: Ну і за декілька хвилин у нас вже визначення переможця. Хто ж з усіх переможців тижня отримає у нас подарунок від партнера гри, від магазину МТА. До речі, там гарна літня акція, яка є дуже рідко, а там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Ти можеш зайти у фізичний магазин у Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті, або перейти на сайт mta.ua. Тому все, очікую за декілька хвилин результати нашої гри «Мелодія в душі чи в душі».
2: «Мелодія в душі» або «в душі».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:50 у Стрий, у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». І саме зараз відбувається в прямому ефірі, в прямій трансляції в інстаграмі Радіо Стрий FM обирання переможця. Хто ж отримає подарунок від партнера гри «Мелодія в душі чи в душі» від МТА – це вентилятор. Серед усіх переможців тижня, а це у нас була Оксана у вівторок, Максим у четвер і Андрій щойно у п'ятницю. Три у нас претенденти на подарунок. Зараз я закинула всіх в рандомайзер і починаю вибирати того, хто отримає подарунок. Все. У мене є визначений переможець, і це Андрій, який нещодавно, от буквально 3 хвилинки тому, переміг в п'ятницю в грі «Мелодія в душі чи в душі», і вже стає переможцем і претендентом на те, щоб отримати подарунок від магазину МТА. А це цього тижня у нас вентилятор, на секундочку. Тому грай у гру «Мелодія в душі, чи в душі», щоб отримати багато класних гаджетів від магазину МТА, від партнерів.

0: це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
1: «Стрий ФМ». Реклама.
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрий Сіті». Перший поверх.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 103 FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, новини далі, головні на 103 FM.
2: Вітаю за мить про те, де на відпочинку на Стрийщині отруїлись діти, де в нашому районі ремонтують дорогу і скільки донорів вчора долучилось до забору крові у стрийській лікарні. Більше у випуску. 10 дітей госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні після відпочинку на озері Задорожнє в Стрийському районі, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівщини. Пацієнтам від 4 до 14 років, у них попередньо діагностували гостру кишкову інфекцію. Дітей спостерігали нудоту, блювання, підвищену температуру та розлади травлення. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: 59 мешканців Стрийщини стали донорами крові, розповів нам завідувач лікарняного банку крові Орес Данилишин. Забір донорської крові відбувся вчора у Стрийській районній лікарні. Долучитись до доброї справи могли всі охочі. Наступний день донора у медзакладі запланований на 27 серпня. На Стрийщині ремонтують дорогу місцевого значення. Триває оновлення автошляху Довголука-Конюхів у селі Монастирець Гербовецько-Долібівської громади. Дорожники вкладають суцільні карти асфальтобетону, щоб відновити найбільш пошкоджені ділянки, покращити безпеку руху та комфорт для водіїв. Роботи фінансують за державні кошти, співфінансувані з місцевим бюджетом.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Ну і Польща не передасть Україні винищувачі Міг-29. Літаки, які планували обміняти на українські технології виробництва безпілотників, утилізують. У Міністерстві оборони Польщі заявили, що винищувачі поступово виведуть з експлуатації. Міністр оборони Польщі повідомив, що домовленості щодо обміну не були реалізовані та пов'язав це із розбіжностями між сторонами, зокрема через історичні питання. Оля Новак, інформаційна служба, радіо Стрий FM.
0: Погода.
1: Сьогодні у нас впродовж цілого дня має бути хмарна досить погода, але я тобі скажу, комфортна, свіжа. Таке прекрасне відчуття, коли виходиш на вулицю, такий вітерець тобі подуває. Мені здається, я люблю просто страшенну спеку, таку, от, коли температура і коли градуси отако стоять на високому рівні, то я не можу. Нема чим дихати, тоді мені якось не дуже комфортно. При такій температурі максимально добре, тому всі, хто з моєму таборі, ми сьогодні можемо трішечки потіше. Звичайно, є люди, яким дуже подобається і шалена спека, я їх, звичайно, не засуджую, це ваші вподобання, але кажу свою суб'єктивну думку. У школі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла і також невелика хмарність впродовж цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.05 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Вітання тобі на початку цієї години. З тобою я, Христина Сонце, і це ранок, передача «Ранок» на Стрий FM. Вже у нас триває оце проект «Караоке у Стрию», і є перші такі миттєві результати, голосування. Давайте згадаємо, як у нас учасниці цього тижня виступали і що співали. Вже за декілька хвилин будемо розкривати трошечки карти. Ну і крім того, продовжуй голосувати в сторіс. Ще в тебе є час, ще півтора години залишилось, щоб залишити свій голос за свого чи свою фаворитку.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 у стрит, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию». Сьогодні у нас п'ятниця, і у нас сьогодні вирішальний день, тому що 4 учасниці вже заспівали впродовж тижня, за них ти можеш проголосувати, ще є час тобі проголосувати до 10:30 у сторіс в інстаграмі радіо Стрий ФМ. А як кожна учасниця співала, давай зараз пригадаємо, тож в понеділок була Анастасія, в неї псевдонім «Творча», вона виконала саме ось так пісню.

0: Нагадую, що це була учасниця номер один Анастасія. Вона була в понеділок. А наступна учасниця у нас була Роксі, яка виконувала пісню «Скрябіна. Старі фотографії».
1: Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи.
0: Також підтримати учасницю номер два можеш в сторіс Радіо Стрій ФМ. Ще була учасниця Марія, яка виступала в середу. Вона виконувала пісню ось так от.

тебе. Це учасниця номер 3 Марія, і також була ще учасниця номер 4 у четвер Лілія, яка взяла свій псевдонім Квітка, і вона виконувала пісню ось так.

0: Це учасниця номер 4, Лілія. Отож, в нас 4 учасники. Учасниці, скоріше за все. Навіть не то, що скоріше за все, а точно у нас 4 учасниці. Це Анастасія, Роксі, Марія і Лілія. За них ти можеш проголосувати, вибрати свою фаворитку, щоб вони позмагалися, хто з них вийшов у фінал. Фінал уже відбудеться на 4-му тижні нашого караоке у строю радіопроекту. Наразі голосуємо за першу фіналістку. Тому бери телефон до рук, переходи в сторіс Радіо Стрій ФМ в інстаграмі і там залиш свій голос за ту, хто тобі подобається найбільше, кого ти бачиш у фіналі нашого радіопроекту. Дівчата змагаються, і не тільки дівчата, всі наші учасники і хлопці змагаються за подарунок від генерального партнера. Це від Золотої країни, це 5000 гривень.
1: Ранок на Стрій ФМ.
0: 9.21 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Є два слова, які в жодній країні ніде ніяк не перекладаються, а вони наші рідні українські. Деталі на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, одна остриється, рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І я з тобою в ефірі на Стрий ФМ. І зараз тобі скажу, що є, чи знав ти, що в українській мові є слова, які неможливо перекласти жодною мовою світу. Перше слово – це «вирій». Іноземці просто кажуть «теплі краї», але для нас слово «вирій» для українця – це таке магічне місце, куди птахи забирають наше літо. А друге слово – це «добродій». Це не просто вічливе звертання, це людина, яка буквально діє є добро, яка робить добро. Жодне англійське містер і так далі цього не передасть. Тому ось такі два слова, які точно ніяк не перекладаються ніякою мовою світу. А ми говоримо красиво, говоримо українською. І це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде хмарна погода, буде триматися така комфортна температура, це 24 градуси тепла. Показує, що, можливо, на вечір варто очікувати на дощ. Також опади варто очікувати і в Сколи. Там плюс 21 градус – це найвища денна температура. У Стрию наразі є плюс 19 градусів. 9:33 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І що там відбувається у нас з голосуванням по наших учасниках, які стають претендентами на те, щоб отримати головний подарунок у радіопроєкті «Караоке у Стрию»? Вже за декілька хвилин будемо перевіряти.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:43 Острі, залишилось менше години до оголошення результатів першого відбіркового тижня. Це у нас наше радіошоу, радіопроект «Караоке у строю». Шукаємо народних талантів. І вже 4 учасниці змагаються за те, щоб пройти у фінал. Також давай тобі нагадаю, як вони виступали. Анастасія, яка була в понеділок, учасниця номер 1.

0: Перша у нас була учасниця номер 2, це Роксі.
1: Старі фотографії на стіл, розклади, дитячі історії смішні, розкажи.
0: Ще учасниця номер 3, це Марія, виступала із такою піснею.
2: Привет.

0: себе.
1: І учасниця номер 4 – це Лілія, яка собі взяла псевдонім Квітка. Вона виступала от буквально в четвер, вчора, і вона виступала з такою піснею.

0: Ось таких от маємо чотирьох дівчат, чотирьох претендентів, конкурсантів, учасниць, які змагаються за те, щоб пройти у фінал. За кого ти хочеш проголосувати, можеш це зробити у інстаграмі в сторіс. Тому бери, відкривай телефон, заходь на сторінку Радіо Строй ФМ в інстаграмі і заходь в сторіс. Там ти можеш залишити лише один голос за свого фаворита, за кого ти вболіваєш. До речі, вже, ну, якщо ти залишиш, ти будеш бачити результати, тому у нас є певні проміжні вже результати по відсотках. Лідирує поки що учасниця номер один і учасниця номер три, яка також її нас доганяє. Тому, якщо ти вболіваєш за учасницю якусь одну із них, бери і голосуй. І допоможи так підтримати дівчат, які дуже би хотіли перемогти в конкурсі «Караоке Острію», стати народним талантом Острію. Тому голосуй в інстаграмі, в сторіс Радіо Острій ФМ.
1: Ранок на Острій ФМ.
0: Ну і результати вже о 10:30 на Острій ФМ. А далі нас реклама. По рекламі крута українська музика – це «Антитіла». Мама Ріка. Лама.
2: Мені так треба.
0: Мені здається, оце якраз дівчата їх співають. Мені так треба, щоб ти проголосував за мене. Вже сьогодні результати. Проголосуй за мене в сторіс в інстаграмі Радіо Острій ФМ, щоб я переміг у радіопроєкті «Караоке Острію». Тому голосуй. Тільки найкраща українська музика на Острій ФМ. Далі.
1: Острій ФМ. Реклама. Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Христонько.
4: Багато солі, морі, наших проблем.
1: Та Космірак.
5: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
1: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Напі Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9.56 у студії, ти слухаєш Три FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями. Стильно, акуратно все виглядає, понад 10 років досвіду, ну і ще й 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07, повторюю ще раз, 098 097 07 07 Skyline.
1: Стрим FM.

0: 10-та у Стрию, Оля Новак в студії. Головні новини з Триян. Далі на Стрій ФМ.
1: Вітаю за мить про те, коли в Стрию можна долучитись до донорства крові, який стан дітей, що отруїлись на озері Задорожній, скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше за мить на Стрій ФМ новинах. Дводенний освітній проект Blue Sky Thinking відбувся у Стрию. Його організували стипендіати програми «Моя перша стипендія» благодійної організації «Фонд Карпінських». Підлітки самі підготували захід для своїх однолітків віком від 13 до 17 років. У програмі були лекції з профорієнтації, ораторського мистецтва, розвитку пам'яті і зустріч з блогером Андрієм Пильвецьким. Після завершення навчання учасники отримали сертифікати і подарунки. Організатори зазначають, що проект покликаний мотивувати молодь розвиватись, брати відповідальність і надихати інших.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 59 мешканців Стрийщини стали донорами крові, розповів нам завідувач лікарняного банку крові Орест Данилишин. А забір донорської крові відбувся вчора у Стрийській районній лікарні. Долучились до доброї справи всі охочі. Наступний день донора в медзакладі запланований на 27 серпня. 10 дітей госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Після відпочинку на озері Задорожній в Стрийському районі повідомили в департаменті цивільного захисту Львівщини. Пацієнтам від 4 до 14 років. Попередньо в них діагностували гостру кишкову інфекцію. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Впродовж минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 11 пожеж, з них 6 виникли через підпали. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 22 немовлят народились за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 8 хлопчиків і 14 дівчаток. Сім'ї вітаю з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові весь день буде така мінлива хмарність. Опади прогнозуються, але це десь буде ближче до вечора. Сьогодні найвища температура у Стрию – це 24 градуси, у Львові – 25 градусів. Також показує, що дощитиме у Львові, але це десь навіть в другій половині дня. Ось так. А у Сколі сьогодні плюс 21, дощитиме пізно, десь ближче до вечора.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. З тобою я, Христина Сонце. Ну і залишилося максимально мало часу для того, щоб ти залишив свій голос за того, хто ж стане першим фіналістом з 4 конкурсанток, які були цього тижня у радіопроєкті «Караоке у Стрию». До речі, є повідомлення в нас від слухачів, що, наприклад, хтось пише, що не може знайти в інстаграмі сторінку радіо Стрий ФМ, якщо українською вводите. Тому що вона написана англійською. Ви можете вести англійськими літерами, як чуєте, так і пишете «Радіо Стрий Стрий ФМ», і воно вам одразу знайде. Ну, або напишіть 101.0, і воно також вам знайде. Тому що, ну, не знаю, в інстаграмі це англійськими літерами вводиться завжди. Як це змінити, ми ще поки що подивимося. Але загалом шукай сторінку «Радіо Стрий ФМ» і заходь в сторіс і голосуй за своїх фаворитів, хто ж тобі подобається і хто ж отримає головний подарунок і буде змагатися у фіналі. Тому всіх дівчат, які страшенно переживають, я страшенно переживаю. Хто ж переможе, будемо вже деталі дізнаватися далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

10:16 у стрію, ти слухаєш «Стрій ФМ», і це у нас радіопроект «Караоке у стрію». Триває ще голосування, є ще буквально 10 хвилин, щоб в 10:30 ми оголосили результати голосування, які ми будемо бачити в інстаграмі в сторіс. Ти можеш зайти в інстаграм радіо «Стрій ФМ» і проголосувати. Ще є час в останній момент, знаєте, хто в американських всяких фільмах все в останній момент робиться. Тому бери телефон до рук, заходь на сторінку радіо «Стрій ФМ», в пошуку можеш ввести. Українською кажуть, що не можу знайти. Тому пиши англійськими літерами «Стрій ФМ» і радіо «Стрій ФМ», і так ти зможеш знайти точно нашу сторінку, туди перейти в сторіс і проголосувати. Тому що там сторіс скоро зникне, вже буквально за 10 хвилин, і вже голосування стоп буде точно. Тому давай голосуй, давай тобі нагадаю, як наші учасниці представляли себе. В понеділок була Анастасія.

0: вівторок себе представляла Роксі.
1: Старі фотографії на стіл, розклади, дитячі історії смішні, розкажи.
0: Це учасниця номер 2. Також учасниця номер 3 Марія представляла себе в середу.

0: Отож, це була учасниця номер 4. От всі 4 учасниці у нас вже переживають, і я переживаю. Хто ж прийде до фіналу? Перший відбірковий тур, перший відбірковий тиждень уже буде завершуватися. Ми будемо підводити підсумки за декілька хвилин, тому голосуй за свою улюблену учасницю, яка тобі найбільше сподобалась. Хто буде проходити фінал і хто буде змагатися за головний подарунок, а це подарунок від нашого партнера, від генерального партнера «Золота країна» ювелірної мережі, а це 5 тисяч гривень. Тому результати все за 10:30, точніше за декілька хвилин. О 10:30 ми точно робимо старт, тобто фініш, і все, і будемо оголошувати результати. Тому очікуємо.
1: Караоке у стрію.
2: Пісня поміж нами є.
3: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:31 острію. Ми починаємо. Результати голосування за перший відбірковий тиждень уже зараз буду оголошувати. Це ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю». Нагадую, все залежало від вас. Ви голосували за того учасника, який пройде у фінал. У нас радіопроект «Караоке у строю» стартував, перший тиждень минув. З учасниками ми вже познайомилися. Заходи також на сторінку «Радіо Строй ФМ» в інстаграмі, щоб переглянути виступи дівчат-учасниць. Всі змагаються за головний подарунок, а це у нас від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна» 5 тисяч гривень.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Караоке у Стрию.
4: Пісня поміж нами є.
0: Так, я страшенно переживаю, таке враження, що це мене вибирають. Кудись прийти, кудись вибирають. Таке хвилювання в мене було, хіба знаєте, перед дверима, як зайти на екзамен. Ні, ще й перед дверима, як зайти до хати, коли мама прийшла з батьківських зборів. Так, давайте перейдемо до результатів. Напевно, я вже дуже тягну часу, тож основне голосування відбувалося у нас в сторіс, в інстаграмі, на сторінці Радіо Стрий ФМ. І третє і четверте місце розділили між собою учасниця номер 4 Лілія. А також учасниця номер 3 – це Роксі.
5: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Вони набрали по 5% зі 100 на голосуванні. На другому місці учасниця номер 3.
6: Тримай мене міцно одиною.
0: Учасниця номер 3 Марія, вона набрала 35%. І перше місце з хорошим таким відривом, я тобі скажу чесно, там у нас 56%. Це учасниця номер 1, села Долішня, під псевдонімом Творча, набрала найбільше голосів.

що Анастасія виступала в понеділок. Я вітаю тебе, ти молодчинка, ти стаєш першою фіналісткою, перше місце зайняла. Поки що в нас фіналістів буде три, тому перша фіналістка в нас вже обрана, вами обрана, це Анастасія. А також загалом всі будуть змагатися троє за подарунок 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна» вже далі. Поки що у нас є ось такі от результати. Тому Анастасія, учасниця номер один, вітаємо, ти стаєш першою фіналісткою!

0: Ну і також з наступними учасниками вже будемо знайомитися наступного тижня. З понеділка знову стартуємо з новою четвіркою учасників. Будемо знайомитися щодня. Тому бери, переходи на сторінку Радіо Стрій ФМ, дізнавайся про учасників більше, слухай учасників більше. І щодня о 10:30 ми знайомимося з новими учасниками. Це радіопроект «Караоке у Стрію».
1: «Караоке у Стрію».
2: Пісня поміж нами є.
3: Погода.
0: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові, я не знаю, мені якось так аж переживається, так страшенно. Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам сказали, що буде невелика хмарність, можливо, ввечері буде дощ, і 24 градуси тепла – це найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, також дощитиме в другій половині дня, ну і також буде слабко хмарно. 10:35 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Про це і більше я тобі вже розкажу далі на 101.0.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:46 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Є максимально класний вихід з ситуації. Якщо раптом, можливо, якась там радіохвиля не зловилася, чи ще щось, тобі потрібно просто завантажити застосунок Radio Player на свій телефон. Безкоштовний застосунок, і завжди Стрій FM з тобою буде в ідеальній цифровій якості. По-перше, жодних перешкод, твій улюблений ефір звучить ідеально, чисто в будь-якій точці України і не тільки. Йде всюди, де є інтернет, хоч у підвалі, хоч на вершині Карпат. А по-друге, це дуже зручно. Телефон завжди під рукою. Застосунок не з'їдає багато батареї. А перемкнутися на Стрій FM можна в один клік, навіть якщо коли ти за кермом, чи в навушниках, на пробіжці, чи на роботі в офісі. Тому все, досить шукати щось собі шукати. Просто шукай радіоплеєр, застосунок в App Store чи в Play Market, в залежності там, який в тебе телефон, завантажуй і слухай Стрій FM через застосунок радіоплеєр.
0: Ранок на Стрій FM.
2: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика – це мандри. Дзідзьо.
3: Між нами розлуки не буде. Я хочу мити.
2: Без обмежень. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
4: Стрій FM. Реклама.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: 10.56 у Стрийах, що робите ремонт і хочете і шукаєте, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями, виглядають акуратно і стильно, понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії дають. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак, студії, новини на Стрій FM далі.
1: Далі про те, як у Стрию підлітки провели освітній проект, що в Німеччині заговорили про українських чоловіків призовного віку і про нову схему вербування російськими спецслужбами. Більше у випуску. Дводенний освітній проект Blue Sky Thinking відбувся у Стрию. Його організували стипендіати програми «Моя перша стипендія» благодійної організації «Фонд Карпінських». Підлітки самі підготували захід для своїх однолітків віком від 13 до 17 років. У програмі були лекції з профорієнтації, ораторського мистецтва, розвитку пам'яті та зустріч із блогером Андрієм Пельвецьким. Після завершення навчання учасники отримали сертифікати та пам'ятні подарунки. Організатори зазначають, що проект покликаний мотивувати молодь розвиватись, брати відповідальність і надихати інших.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Терміново передати ракети для систем «Петріот» просить Україна у майже 40 країн-партнерів. Ракети потрібні вже цього місяця, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україна просить надати перехоплювачі з наявних запасів, адже законтрактовані боєприпаси надійдуть пізніше. Нагадаю, вчора Росія здійснила масовану атаку на Київ, десятки жертв і поранених. Українських чоловіків мобілізаційного віку хочуть повертати з Німеччини додому, як заявив посол України в Німеччині. Україна та Федеративна Республіка обговорюють спільні механізми повернення. Російські спецслужби масово намагаються вербувати українців для терактів і підпалів, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Зловмисники телефонують або пишуть в месенджерах, залякують вигаданими кримінальними справами, вимагають гроші чи схиляють до підпалів адміністративних будівель і військового транспорту. Службі безпеки України наголошують, справжні правоохоронці не дають таких завдань і не надсилають офіційні документи через месенджери. Про подібні випадки закликають одразу повідомляти СБУ.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Ну і сьогодні свій день народження відзначає єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Він очолює Стрийську єпархію Української греко-католицької церкви із 2014 року. А загалом цього року минає 44 роки його священичого служіння та 18 років єпископського служіння. З нагоди свята вітаємо владику, бажаємо Божого благословення, міцного здоров'я і многоє літа. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові продовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 24 градуси, трошки дощитиме під вечір, але загалом має бути така мінлива хмарність. У Сколі найвища температура це 21 градус тепла, ну і також дощитиме ближче до вечора.
3: Ранок на Стрій FM.
0: 11.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM. Такий, знаєте, у нас сьогодні був, як для мене, максимально такий, знаєш, тривожний, такий, але такий приємно тривожний день, тому що ми вибирали фіналістку, учасниця номер один перемогла, це Анастасія. Перша фіналістка вже обрана, з наступними учасниками будемо знайомитися вже з наступного понеділка. Тому слухай уважно Стрій FM, вболівай за наших учасників і підтримуй їх і лайками, і перепостами, і головне це голосування в сторіс, яке буде чітко виключно в четвер з 10.30 до п'ятниці 10.30. Ось так. А у нас далі на Стрій FM сонячна субота буде вже завтра. Я з тобою далеко не прощаюся. Завтра з 10 до 15 слухай Стрій FM у сонячній суботі. Буду я з тобою. Це шоу вихідного дня. Наразі прощаюся і передаю естафету Лілі Квіці. Вона буде в 13.00 вже на Стрій FM з передачею «День на Стрій FM». Всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрій FM». «Ранок на Стрій FM».

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
8: зернову каву «Чорна карта» еспресо 1000 грамів зі знижкою 31%.
9: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Дочекалися! Вау!
11: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
15: Повір мені,

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, як у Стрию підлітки провели освітній проект, що в Німеччині заговорили про українських чоловіків призовного віку і про нову схему вербування російськими спецслужбами. Більше у випуску. Дводенний освітній проект «Blue Sky Thinking» відбувся у Стрию. Його організували стипендіати програми «Моя перша стипендія» благодійної організації «Фонд Карпінських». Підлітки самі підготували захід для своїх однолітків віком від 13 до 17 років. У програмі були лекції з профорієнтації, ораторського мистецтва, розвитку пам'яті та зустріч із блогером Андрієм Пельвецьким. Після завершення навчання учасники отримали сертифікати та пам'ятні подарунки. Організатори зазначають, що проект покликаний мотивувати молодь розвиватись, брати відповідальність і надихати інших.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Терміново передати ракети для систем «Петріот» просить Україна. У майже 40 країн-партнерів ракети потрібні вже цього місяця. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україна просить надати перехоплювачі з наявних запасів, адже законтрактовані боєприпаси надійдуть пізніше. Нагадаю, вчора Росія здійснила масовану атаку на Київ. Десятки жертв і поранених. Українських чоловіків мобілізаційного віку хочуть повертати з Німеччини додому, як заявив посол України в Німеччині. Україна та Федеративна Республіка обговорюють спільні механізми повернення. Російські спецслужби масово намагаються вербувати українців для терактів і підпалів, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Зловмисники телефонують або пишуть в месенджерах, залякують вигаданими кримінальними справами, вимагають гроші чи схиляють до підпалів адміністративних будівель і військового транспорту. Службі безпеки України наголошують, справжні правоохоронці не дають таких завдань і не надсилають офіційні документи через месенджери. Про подібні випадки закликають одразу повідомляти СБУ.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і сьогодні свій день народження відзначає єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Він очолює Стрийську єпархію Української греко-католицької церкви із 2014 року. А загалом цього року минає 44 роки його священичого служіння та 18 років єпископського служіння. З нагоди свята вітаємо владику, бажаємо Божого благословення, міцного здоров'я і многое літа. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: Тема.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18. Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня – смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрифам». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. На пенсіонерку на Стрийщині наїхав автомобіль. Які регіони України зазнали підтоплень і який світовий рекорд побила українська спортсменка? Про це та інше – далі детальніше. На Стрийщині внаслідок наїзду травмована пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 липня близько 8:40 у Ходорові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota, 63-річний мешканець Дніпропетровської області, скоїв наїзд на 73-річну мешканку району, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тим часом на Стрийщині судитимуть держреєстраторку. Йдеться про реєстрацію права власності на садовий будинок у Сколівській громаді поблизу річки Опір. За даними Стрийської прокуратури, посадовиця на підставі сумнівних документів неправомірно оформила цю нерухомість на заявника, хоча за законом мала йому відмовити в реєстрації. Внаслідок таких дій справжня власниця втратила право на нерухомість. Сума завданих їй збитків складає понад 360 тисяч гривень.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: У Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Підозрілий предмет на проїжджій частині помітив водій тролейбуса. Він зупинив транспорт та евакуював пасажирів. Вибухотехніки вилучили предмет і встановили, що він є піротехнічним виробом, а не бойовою гранатою. Тож це або випадковість, або чийсь невдалий жарт. Зі спеки у потоп. Західні області України накрили раптові підтоплення. Через зливи на Тернопільщині вийшла з берегів річка Горинка. В одному із сіл ледь не змило потоком води 3 дітей. Також затопило трасу Рівне-Львів. Частина дороги майже пішла під воду. Автівки буквально перепливали затоплені ділянки.
1: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: І наостанок про позитивне. Українка побила світовий рекорд зі спортивної ходьби. Людмила Оляновська переписала історію на турнірі в Австрії. Вона подолала дистанцію в одну милю за 6 годин 10 хвилин 7 секунд, побувши світовий рекорд, який тримався 36 років. Попередні досягнення ще 1990 року українка перевищила на 6 секунд. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в нашій компанії. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Острія 13.03, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». Усім величезний привіт. А знаєш, що мені подобається найбільше? Що ми розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ», а разом із тим ми завершуємо робочий тиждень. Робимо це легко, робимо це так, на широку ногу, так? Музично, разом із «Стрий-ФМ».
1: Погода.
3: Сьогодні погода у Стрию похмура, але опадів не чекаємо. За вікном свіжо і дуже навіть приємно. На термометрах близько 26 градусів тепла. Погода у Львові, а також Сколи, сьогодні хмарна, дощику не прогнозується. У Львові зараз близько 25 градусів тепла, а у Сколи плюс 23.
2: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: А вже буквально за 5 хвилин розповім тобі, чому ж твої руки сьогодні будуть, ну, дуже сильно зайняті. За 5 хвилин усі деталі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 13:19, слухаєш радіо Острій FM, а чомусь сьогодні твої руки будуть максимально при роботі. Тому що сьогодні майже все, це і речі особисті, і продукти, і багато-багато інших дрібничок. Слово «майже все» доведеться носити у руках, так як 3 липня – день без поліетиленових пакетів. І насправді це дуже хороший привід для того, щоб, ну, принаймні на один день відмовитись від пластику, який ми беремо на касі вже просто на автоматі. А найгірше те, що кожен такий пакет, який ми використовуємо кілька хвилин по дорозі з магазину додому, пізніше залишається на землі на ціле століття, а можливо і більше. Тому що звичайний пластиковий пакет, він розкладається від 100 до 400 років. Тобто всі пакети, які потрапили на сміттєзвалище сьогодні, з нашою допомогою чи без, вони переживуть і нас, і наших правнуків. Тому, як там кажуть, великі зміни починаються з малого, правда ж? І в нашому випадку це маленьке «ні», яке потрібно сказати на касі. Ні, дякую, пакет не потрібно, у мене шопер з собою.
3: Радіо 3FM.
4: Радіо твого міста.
2: В якості альтернативи, до речі, можна ще використовувати екоторбинки, це паперові пакети чи навіть плетену сумку. Це модно, стильно, а ще дуже-дуже молодіжно.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: 13:20 Острію, ти слухаєш радіо Острій FM. Зараз пропоную наповнювати п'ятницю, наш день, не лише хорошими звичками, а й словами. Якщо ти хочеш передати комусь вітання, теплі побажання або просто подарувати гарний настрій, пиши свої вітання на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер незмінний, це 098-10-11-123. Програма вітань традиційна о 13:30 чекає саме на твої повідомлення, тому не соромся, не вагайся, набирай їх уже зараз, а о 13:30 усе це озвучу в прямому ефірі.
4: Реклама.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама Устрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрию.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Може, в когось і немає, як співав щойно Вакарчук, але у тебе є. У тебе є прекрасна можливість саме зараз передати свої вітання для кого завгодно. Для друзів, для рідних, для колег, для начальника, зрештою. Можна нагадати йому або їй, що сьогодні у нас п'ятниця, що робочий день пасувало б трошечки скоротити. Якщо тобі є кому що передати, пиши свої вітання уже зараз. Номер 098 10 11 120. Буквально секунду назад прилетіло вітання від Діми Діми, так записаний в телеграмі. Написав: «Привіт, найкраще радіо, Діма, привіт і тобі. Передаю великий привіт, а ще поцілунок для Корінець, Роксолани і бажаю швидкого одужання». А Роксолану ми знаємо, а Роксолану знає вже майже весь три, тому що Роксолана була учасницею проекту «Караоке у стрію». На жаль, Роксолані трошечки не пощастило добрати балів для того, щоб потрапити у фінал, але... Зрештою, Роксолана спробувала свої сили, вона прийшла, вона заспівала на радіо, вона ще в сторіс вирішила заспівати ще один раз пісню для Стрій FM, для слухачів. Словом, Роксоланка молодчина, тому бажаємо Роксолані якомога швидшого одужання. Також написала нам Марія: «Передаю найщиріші вітання для мого чоловіка Івана з днем народження». Ось так. Бажаю здоров'я, сил, гарного настрою, щоб усе за ним у мене вдавалося, а ми завжди були поруч одне для одного. Моя підтримка, моя опора, мій найкращий. Любимо тебе. Ось такі вітання написала Марічка для свого чоловіка. Ім'я не написала. Ані, написала для Івана, щось я не побачила. Для чоловіка Івана, тому Івана вітаємо із днем народження. А ще пише Василь: «Хочу передати привіт для усіх, хто зараз їде в Моршин. Бажаю легкої п'ятниці і гарних вихідних». Так, привіт для Василя і гарного йому відпочинку. А ще написав Станіслав: «Добрий день, передаю усім свій сонячний привіт. Передавайте вітання, а щоб це сталося якомога швидше, пиши їх на Стрій Вайбер чи Телеграм 098 10 11 123. Програма вітання на щобудня – це 8:30 і 13:30. Тому долучайся!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А чим сьогодні буде тішити нас погода? Кажуть синоптики, що сьогодні очікується хмарність досить таки сильна, але, скажу так, не є дуже похмуро. Хмари, звісно, такі темні, дощові, вони присутні. Не просто так, на 18 годину нам обіцяють дощ, буде чи ні, побачимо, бо ж вчора наче прогнозувався дощ, а не було. Як воно сьогодні буде? Ну, як карта ляже. Синоптики кажуть, що можливо, тому парасолі я би рекомендувала носити десь поблизу і не залишати вдома. 24 градуси тепла маємо зараз, і це найбільший денний максимум. Завтра буде ще свіжіше, плюс 21, але завтра дощу точно не планується. Погода у Стрію буде такою переважно хмарною, але без опадів. А ось уже в неділю накрапатиме, кажуть синоптики, і в день, і ввечір очікується дощі. Ти слухаєш радіо Стрій FM, з тобою Лілія Квітка. Усім великий привіт. Знаю, що сезон вишні. Не скажу, що в розпалі, вже майже добігає до завершення, але кожного разу, коли їла вишні, коли їла черешні, мене гризло, мене мучило одне питання. А що станеться, якщо з'їсти вишню з бонусом? Ну, тим малесеньким, білим, таким мега-рухливим бонусом. Буде щось чи ні? Медики нарешті дали чітку відповідь. Деталі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.41, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Вишневий сезон вже буквально махає нам на прощання, бо вишень вже насправді дуже-дуже мало. Кожна ягідка, вона буквально на вагу золота. Але що робити, якщо в одній з цих вишеньок все-таки трапився бонус у вигляді черв'ячка? Викидувати таку вишеню чи ні? Не потрібно, тому що абсолютно нічого страшного із тобою не станеться. По-перше, це ж навіть не черв'як, це личинка плодової мухи. Вона не є паразитом, аж ніяк. Вона не вміє жити, вона не вміє розмножуватися в людському організмі і миттєво гине. До речі, є хороший бік. Оцей черв'ячок – це найкращий доказ екологічності. Тому що комахи, як і кішки, як і собаки, до речі, вони поганого не оберуть. Шкідливого, того, де є хімія, вони таки не смакують. Тому без паніки. Зрештою, якщо ти випадково з'їл або з'їла вишню, а в іншій вже побачила черв'ячка одного чи два, ти не панікуй. Ти вважаєш, що це не проблема, а просто така безкоштовна порція чистого натурального білка до твого раціону. А спортсмени, між іншим, за це ще й гроші платять.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати гурт «Столиця».
2: Ти сміялася, я милувався.
1: Позитив.
3: З тобою діаманти два.
1: А ще Ірина Федишн. А ми не спиняємося, ми рухаємося вперед до завершення робочого тижня. З тобою Ліля Квітка, це Радіо Острий FM. Найкраща музика по рекламі.
4: Реклама.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва. Христонько.
7: Багато солі, морі, наших проблем.
6: Та Космірак.
8: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
6: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16.00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: ласка, мені відповідь. Стрій ФМ. Острія 13:54. Вже за кілька хвилин нас чекають актуальні новини. Будемо говорити про пальне. Є в Україні дефіцит пального чи ні? Розкаже Ольга Щепаняк, рівно 14:00, тому дочекайся.
1: Як зустріч.

0: У стрію рівно 14, переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю в цьому випуску. Нагадаю, що розпочалася вступна кампанія до закладів професійної освіти. Чи є в Україні дефіцит пального і які обмеження електросамокатів застосували у Львові? Отже, в Україні розпочалася вступна кампанія до закладів професійної освіти.

0: Подати документи можуть випускники як 9-х, так і 11-х класів, а також дорослі, які прагнуть здобути нову професію. Для цього не потрібно складати НМТ, умови вступу, перелік необхідних документів, строки подання заяв і зарахування. Кожен професійний коледж визначає самостійно. Військовозобов'язані мають надати копію військово-облікового документа.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Дефіциту пального в Україні немає, ринок забезпечений ресурсом, а уряд разом із бізнесом та регіонами працює над додатковими заходами для гарантування стабільного постачання, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Станом на зараз дефіциту паливно-мастильних матеріалів для цивільного сектору в Україні немає, ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується і логістика працює. І від сьогодні почнуть надходити виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень. Використати нараховані кошти можна буде до 31 липня включно. Нагадаю, що за новими змінами використати кешбек потрібно саме впродовж місяця. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичайному режимі. Наразі вона налічує понад 5 мільйонів активних користувачів. До програми долучилися понад 2 тисячі українських виробників.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Львові обмежили користування прокатними електросамокатами. Сьогодні виконком Львівської міськради затвердив додаткові заходи. До них належить використання захисних шоломів, вікові обмеження, комплекс заходів зі зменшення швидкості, упорядкування, хаотичного паркування. Ну і спільно з патрульною поліцією місто визначатиме та опрацьовуватиме аварійно небезпечні ділянки, також планують розробити експериментальні дорожні знаки, які б передбачали зменшення швидкості. І наостанок у Жидачеві небайдужі жителі організували прибирання набережної річки Стрий. До прибирання сьогодні долучилися представники Жидачівської міської ради, структурних підрозділів та комунальних установ. Всі разом взяли участь у толоці з прибирання від сміття прибережної території річки Стрий. Чистота починається з кожного з нас. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємося знову за годину.
1: Погода.
2: У Стрію переважно хмарно, температура близько 26 градусів тепла, і зважаючи на обідній час, хочеться сказати, що погода ідеально пасує, буквально начекає на те, що можна, якщо робота дозволяє процес цей робочий, зробити таку невеличку прогулянку або ж випити обідню каву на свіжому повітрі.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
2: У Стрію 14.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а у Верховній Раді, виявляється, хотіли повністю заборонити мобільні телефони на уроках. Що з цього вийшло, а що ні, за 5 хвилин розповім більше.
3: «День» на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і бічу мазгован з тобою віч на віч.

0: сьогодні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 14.13, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», а в Верховній Раді, виявляється, хотіли повністю заборонити мобільні телефони на уроках. Але нічого не вийшло. Нічого не вийшло, тому що освітній комітет цей закон згорнув і відправив на доопрацювання. Логіка, каже, залізна. Відбирати силою – це не вихід. Та й безпека зараз, ми всі це розуміємо, зараз безпека на першому місці. Дитина має оперативно зателефонувати мамі або тату, якщо це потрібно. Хоча проблема від цього взагалі нікуди не зникне. За даними статистики, майже 40% молоді перевіряють екран свого телефона майже кожні 5 хвилин. Буває навіть під час контрольних робіт. А про ChatGPT, про TikTok я взагалі мовчу. Самі ж вчителі кажуть, що воювати з телефонами самотужки страшне, як важко. Особливо, коли батьки завжди на боці дітей. Тож, поки отакої заборони згори не буде. І таким чином кожна школа буде вирішувати це питання самотужки. Власне, як це й було дотепер.
1: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
3: Настрій FM.
2: Але скажу тобі так, що разом із тим у Міністерстві освіти та науки придумали, як зробити наших підлітків більш чемними. От що вони для цього планують зробити вже з осені, за 5 хвилин розкажу більше.
3: Настрій FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Настрій 14.20, ти слухаєш радіо Настрій FM, а у Верховній Раді тим часом придумали, як зробити наших підлітків більш чемними. Тому для учнів старших класів пропонують запровадити новий обов'язковий предмет під назвою «Етика». Мета, кажуть, благородна. Етика буде вчити молодь культурі спілкування, взаємоповазі, а ще буде виховувати правильні моральні орієнтири. Старшокласники поки мовчать, здається, їм нічого поки сказати до осені. А ось і батьки вже поділилися на два табори. Одні кажуть, супер клас, давно пора повертати в моду ті хороші манери, а ось інші трошечки схвильовані, може хтось в паніці. Чому? Тому що 11-класники, вони і так через репетиторів, через тести, вони світа білого не бачать. Тому залишається лише одне – чекати. Чекати осені, чекати, чи стане етика новим шкільним предметом. Бо якщо так, то домашніх завдань, роботи побільше не лише у школярів, а й у батьків, як ми знаємо з практики теж.
0: Настрій FM.
1: Вже далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на 101.0 Настрій FM буде звучати далі.
0: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
7: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острія 14.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти, бодай раз, уночі або з просоння наступав чи наступала на детальку від лего, тоді ти точно знаєш, як це лементувати. Це означає дуже голосно, емоційно кричати, репетувати. Можна скаржитися на долю, на випадок або просто голосувати. Ось коли діти не поділили іграшку, вони лементують. Коли сусіди починають робити ремонт о 6 чи 7 годині ранку в суботу, ми теж лементуємо. Але все-таки краще заспокоїтися, подихати і піти до сусідів, запитати: «Шановні, а що ви таке робите?»
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні погода у нас гарна, як на диво. Дощу немає, хоча синоптики про цей дощ і вчора, і позавчора говорили, що погода зазнає там кардинальних змін. На зміну спеції проходить похолодання, але не добралося. Не дійшло похолодання до Стрия. Напевне, там такі затори, там такі шалені затори, тому що у Стрию дуже гарна погода. Зараз маємо плюс 26, переважно сонячно. На дощ жодного натяку, навіть найменшого, свіжо та комфортно і дуже навіть приємно. 14.32 у Стрию, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а вже за 5 хвилин поговоримо з тобою про радіопроект «Караоке у Стрию», про успіхи. Хто ж здобув перемогу цього тижня, розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Стрій 14:41. Ти слухаєш радіо «Острий FM». Я хочу нагадати тобі, що перший етап проекту «Караоке Острію» офіційно завершено саме сьогодні. І ми дізналися ім'я нашої першої фіналістки. Впродовж доби слухачі радіо «Острий FM», ти, усі слухачі радіо «Острий FM» мали можливість обрати свою фаворитку, обрати учасниці, яка сподобалась тобі найбільше. І лідеркою цього голосування стала неймовірна наша Анастасія, яка взяла собі псевдонім «Творча» із села Дольшні. З якою піснею виступала Анастасія, хочу тобі також нагадати.

0: саме Настя сьогодні о 10:30 у фіналі, так би мовити, отримала свій омріяний квиточок. Уже 20 липня вона позмагається ще з двома майбутніми фіналістами за суперприз за 5 000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Хто ж стане конкурентом Анастасії, ми дізнаємося уже дуже скоро. Вже в понеділок у гру буде вступати наступна четвірка вокалістів. В понеділок о 10:30 ми чекаємо на учасницю або учасника, у вівторок так само 10:30, в середу, в четвер. І вже в п'ятницю дізнаємося ім'я другого півфіналіста. Тому слухай StrayFM уважно, обирай свого фаворита, голосуй обов'язково, як це робили сьогодні наші слухачі. І вже наступної п'ятниці ми також дізнаємося, хто буде змагатися за 5 000 гривень. А до фіналу, нагадаю, залишається не так і багато часу, тому що фінал 20 липня на StrayFM. Ми ж рухаємося далі у стрію 14:44. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Артема Пивоварова та Степан Гіга. Буде звучати Андрій Заліско, Марина та компанія. А ще Вулканов. Усе це і більше почуємо по рекламі. Це StrayFM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і все готово. Працюють не лише у Стрию, а також по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй. Раптом знадобиться. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Австрії рівно 15-та година. У студії Ольга Щепаняк. Ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю. В цьому випуску ви дізнаєтеся, яка ситуація зараз на перетині українсько-польського кордону, опубліковано розклад заходів Центру життєстійкості в громаді і рятувальники попереджають про сильні пориви вітру. До уваги громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, наразі спостерігається достатнє накопичення транспортних засобів на виїзд з України, найбільше автомобілів на пункті пропуску Угринів. Менше завантаження на в'їзд в Україну. Наразі незавантаженим пунктом пропуску на виїзд є Смільниця.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 4 липня, тобто вже завтра, в Україні відзначатимуть День національної поліції. Напередодні професійного свята очільники Стрийської та Грабовецько-Долібівської громад привітали працівників районного управління поліції. Правоохоронцям подякували за відповідальну щоденну службу, мужність, витримку та відданість своїй справі. Опубліковано розклад заходів Центру

0: Житті стійкості Стрийської громади на наступний тиждень дітей та дорослих запрошують на групові заняття та індивідуальні консультації. Фахівці соціальної роботи та психологи індивідуально консультують щодня з 8 до 17. Детальний розклад можна подивитися на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Рятувальники попереджають про сильні пориви вітру. 4 липня в день по території Львівської області очікується шквали до 20 метрів в секунду. Під час негоди будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки. Не перебувайте під розлогими деревами, тримайтеся подалі від ліній електропередач. Оминайте рекламні щити, будівельні рештування та інші нестійкі конструкції. Будьте обережними поблизу дахів будинків. У разі виникнення небезпечної ситуації телефонуйте до служби порятунку 101.
1: Українські новини на Стрий FM.
0: Уряд оновив правила організації харчування в закладах освіти. Відтепер безоплатне гаряче харчування можуть забезпечувати не лише учням початкових, а й середніх та старших класів. Все залежатиме від фінансових можливостей місцевих громад. Також під час воєнного стану, якщо їдальня не вміщує всіх дітей, дозволено організовувати харчування в інших приміщеннях школи, зокрема в актових залах, холах чи класах за умови дотримання санітарних вимог. Отакі от справи з приводу новин 15-ї. Ми почуємося з вами за годину в ефірі Стрий FM.
1: Погода.
2: На 15 годину у Стрию мінлива хмарність, а ось температура близько 26 градусів тепла. Тому, якщо є можливість, зроби собі такий подарунок. Кілька хвилин на свіжому повітрі, бо як не крути, а літо, воно швидко плине. Тому лови його хороші моменти уже зараз.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: 15.03 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. І вже за 5 хвилин розповім, чому це в інтересах нашого начальства взяти і відправити нас у відпустку. За кілька хвилин усі деталі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Пострію 15.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чому це не ти? Чому це взагалі не ми, а наше начальство має самотужки пакувати наші речі у валізу, а нашу валізу готувати до відпустки? Тому що наука каже чітко, вона взагалі на нашому боці. Каже наступну річ, що трудоголізм без відпочинку – це шалені збитки для фірми. Коли людина вигорає, коли вона максимально така втомлена, неактивна, вона не працює, вона вже просто ходить на роботу, сидить там зранку до вечора, але разом із тим нічого путнього не робить, лише переводить каву. А ось після нормального, після такого якісного перепочинку, наша ефективність, вона зростає в рази. Ідеї сипляться фонтанами направо наліво, і те, що раніше забирало 3 дні, воно робиться максимально швидко, навіть за 3 години. Тому, шановне наше начальство, пам'ятайте собі, що відпустити людину на відпочинок – це не збитки, ні. Це найкраща інвестиція у нашу роботу.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Бо ще колись давним-давно одна якась мудра людина сказала, що літо без відпустки – це не літо. Майже так само, як і літо без кавуна. А як обрати кавун, щоб він був не лише солодким, а ще й безпечним, без нітратів і того іншого? За 2 пісні розповім тобі більше.
3: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15.20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну що ж, сезон кавунів уже можна сказати легесенько так, але стартує. А разом із ним щороку повертається одне і те ж питання: а як вибрати справді хороший кавун? Щоб і солодкий, щоб і корисний, щоб і безпечний, без жодних там нітратів. І є насправді дуже простий такий домашній спосіб, як перевірити, корисний твій кавун чи ні. Що можна для цього зробити? Можна відрізати невеликі шматочок м'якоті і покласти його в склянку з водою. Якщо вода залишиться прозорою або трошечки помутніє, значить усе гаразд. А ось коли вода надто швидко стає рожевою чи, можливо, навіть червоною, вже з'являються якісь питання і краще б таким кавуном не ризикувати. А що зробити можна? Можна взяти і пошукати інше. Літо довге, у нас 2 місяці попереду, а отже кавунів точно вистачить.
0: Стрий ФМ.
1: Далі ж нас чекає попереду коротесенька реклама, вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше чекає на тебе, на Стрий ФМ далі.
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острію 15.31, ти слухаєш Радіо Острий ФМ. Це лайфхак для тих, хто не хоче витрачати суботу на прибирання. А особливо на прибирання те, що на кухні. Якщо кран на кухні, він забився нальотом і вже такий несимпатичний, не подобається тобі, ти не три його губкою, просто налий в пакет, будь-який пакет, трохи оцту, прив'яжи гумкою до крана і йди пити каву. Кислота, вона сама розчинить увесь збруд, а кран сяєтиме, наче щойно змазано. Це просто, просто це швидко, а ще жодної дорогої хімії. Все, як ми любимо.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода в Острії сьогодні переважно хмарна, але дивись, зараз сонце є. Є його дуже навіть багато. Синоптики кажуть, що сьогодні на 18 годину можливий невеликий дощ, але вчора вони говорили те саме. Дощу не було. Чи буде сьогодні, ми побачимо трошечки згодом. Щодо температури, зараз в Острії є плюс 21 градус. А ще у мене для тебе є класна ідея, як можна провести суботу з користю і задоволенням для тебе. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 15:42, ти слухаєш радіо Острій FM. Якщо ти плануєш ідеальну суботу, а хто ж не хоче, щоб субота видалась на краще? Знаю, що усі ми про це мріємо, а якщо і ти погоджуєшся, якщо ти за, то додавай до своєї суботи ще гарний настрій, а ще подарунки. Вони ж не завадять, правда? Абсолютно ні. А усе це, і гарний настрій, і подарунки, усе це чекає на тебе вже завтра у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Тому якщо плануєш завтра йти на закупи разом із сонячною суботою, якщо будеш поратися на грядках, на клумбі, роби музичні паузи, роби таку руханку туди-сюди, щоб спина не боліла, а разом із шоу вихідного дня сонячної суботи. А ще вигравай собі класні подарунки і лови сонячний позитивний настрій разом із Острій FM. Шоу вихідного дня сонячна субота на тебе чекає вже завтра з 10 години ранку, тому вмикайся.
3: Острій FM.
2: Далі ж нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Наталка Карпа.
4: Ти завжди вірна, тобі завжди вірна я.
2: Позитив.
5: Продовжимо вечірку, а я не зупиняю.
2: А ще Скай.
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Усе це і більше будемо слухати далі. Це Острій FM, це радіо твого міста, Острію 15:44.
4: Радіо Острій FM.
3: Радіо твого міста.

0: 15:53, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а ми що любимо? Любимо ділитися вітаннями, особливо, якщо пишуть наші слухачі. От, власне, написали нам на Острий Вайбер, написала Марія Струк, що хоче привітати з ювілеєм свою маму Надію Михайлівну Струк із села Лисятичі. Написала дуже-дуже багато. Дорога матусь, вітаємо вас з величним ювілеєм із 85-річчям. Бажаємо, щоб здоров'я не підводило, щоб дім завжди був сповнений дитячим сміхом і теплом. А доля, щоб дарувала вам ще багато мирних, щасливих і сонячних літ. Нехай ангел-охоронець міцно тримає вас за руку і оберігає від усіх негараздів. Радіо Острий ФМ і я. Ми саме собою приєднуємося до кожної літери цих теплих побажань. Бажаємо іменинниці міцного, проміцного здоров'я, а для гарного настрою слухаємо далі найкращу українську музику в ефірі на Острий ФМ.
1: Острий ФМ.

0: 16-та позаду. Далі нас чекають актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю в цьому випуску. Нагадаю, що окремі регіони України потерпають від злив. Стрийський будинок воїна запрошує родини військових до спільної молитви. І в Стрию відзначили військовослужбовців зенітних ракетних військ. Окремі регіони України продовжують потерпати від злив. Користувачі соцмереж надсилають відео із Київщини. Зокрема, Вишгород підтопило після сильної зливи з градом. На дорогах утворилися потоки води. Із каналізаційних люків також б'є вода, а проїжджа частина місцями перетворилася на річку. Позитив у цьому бачать в Укргідромедцентрі, оскільки сподіваються, що внаслідок дощів на Київщині покращиться якість повітря. Нагадаю, на початку тижня індекс забруднення повітря у столиці майже вчетверо перевищував норму.
2: Місцеві новини на Стрий FM.

0: За минулі вихідні до львівського Охматдиту звернулися 60 дітей, які травмувалися під час їзди на двоколісних. Як зазначають медики, вихідні та тепла погода традиційно стають періодом пікового навантаження на приймальні відділення через падіння дітей із електросамокатів та мотоциклів. Лікарі наголошують, що більшість дітей із важкими травмами не мали повноцінного захисного спорядження. Травм від самокатів, до речі, побільшало на 50%. Стрийський будинок воїна запрошує родини військових до спільної молитви. Рідні зниклих безвісти чи тих військових, котрі перебувають у полоні, зможуть спільно помолитися на літургії у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Служба відбудеться 7 липня у вівторок о 9:15. Запрошують також всіх мешканців громади доєднатися до та підтримати родини. Сьогодні у Стрийській РВА відзначили військовослужбовців зенітних ракетних військ. Із професійним святом захисників привітали голова адміністрації Богдан Янко та голова районної ради Михайло Лучечко. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання свого обов'язку та високий професіоналізм оборонці відзначили державними та відомчими нагородами. Справжню красу світу можна побачити лише серцем, але завдяки книгам, шрифтом Брайля, література стає ближчою для людей, котрі не можуть бачити. У Стрийській центральній бібліотеці для дітей провели знайомство із такими книгами. Вони мали можливість зануритися у дивовижний всесвіт тактильного читання, де кожна рельєфна крапка – це окрема літера, щира емоція та ціла історія. Міська бібліотечна система таким чином демонструє свою безбар'єрність і є відкритою для всіх. Це були всі новини випуску 16-ї години. Моя колега Оля Новак вас інформуватиме вже о 17-й. Я прощаюся з вами і всім вам бажаю хороших вихідних. Залишаю ще вас в компанії Лілі Квітки.
1: Погода.
2: Погода у Стрії сьогодні нас чекає похмура. Каже синоптики, що очікується невеликий дощ. На 18-ту годину зараз є трошечки сонця, є хмари, а ще є сильний вітер. Тому як знати? Цілком можливо, що якраз таки цей вітер і принесе нам трохи дощу.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
2: 16.04 у Стрию. З тобою Ліля Квітка. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А от чи можна з допомогою кросівок переписати історію? Розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: Настрій 16.13, слухаєш радіо Настрій ФМ, а чи можна з допомогою кросівок взяти і переписати історію? Виявляється, що можна. Особливо нам, українцям, тому що саме так і зробила Людмила Оляновська. Це наша спортсменка на змаганнях із спортивної ходьби в Австралії. Вона що зробила? Вона подолала дистанцію в одну милю за нереальні 6 хвилин та 10 секунд. Миля, до речі, це трохи більше, ніж 1,5 кілометра. Або іншими словами, це рівно 4 кола на такому стандартному стадіоні, ще плюс 9 метрів. Цей рекорд, між іншим, тримався 36 років. 36 років. Попереднє досягнення було встановлено ще в далекому 90-му році. І наша спортсменка одним махом покращила його одразу на 6,5 секунд. От знаєш, коли здається, що межу можливостей вже досягнуто, коли здається, що краще вже просто нікуди, приходять українці і доводять, що для нас немає нічого нереального.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Та гарні новини на цьому не закінчуються. Тому що, якщо ти мрієш працювати 4 дні, наприклад, понеділок, вівторок, середа, четвер і все, а зарплату отримувати як за 5, я скажу тобі більше, що ця мрія може дуже скоро втілитися у реальність. А яким чином, за кілька хвилин розкажу більше.
3: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Устрою 16:19, слухаєш радіо СТРІФМ. Якщо ти коли-небудь мріяв або мріяла працювати менше, а отримувати трохи більше грошей, схоже, ця ідея може дуже скоро стати реальністю, нашою з тобою реальністю. Чому? Тому що в Україні пропонують розглянути модель 4-денного робочого тижня, а ще й збереженням повної ЗП. Тобто понеділок працюємо, вівторок теж, середа, четвер працюємо, а в п'ятницю на диван можна відпочивати. Аргументи на користь цього дуже прості. Менше стресу, менше емоційного вигоряння і більше часу на відновлення. Бо як не крути, а усім воно зараз конче треба. Якщо все це скласти в сумі, то вийде краща працездатність, краще наше самопочуття, ну і, власне, 4-денний робочий тиждень на заміну тому, що ми маємо зараз. Якщо так, якщо це погодять, хоча мало ймовірно, але якщо це погодять, то можливо, що скоро п'ятниця стане офіційно найкращим, найулюбленішим днем тижня. Хоча, ну, з іншого боку, воно вже й зараз так є.
2: Радіо 3. Радіо твого міста.
1: Тому поки ця ідея десь там кимось обговорюється, ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, класна українська музика і ще більше гарних новин у програмі «Інтернет не бреше» за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
10: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
11: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
12: Мамо, я закохався!
11: Щедрий на поцілунки!
12: Поцілую тебе! Поцілую!
11: Сам не свій від щастя!
12: Біле плаття!
11: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий FM».

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16.31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому нам усім треба їсти більше шоколаду, ще більше? Навіть якщо до кави в тебе є шматочок шоколаду, а ти візьми ще один, а можна і два. Тому що шоколад, він лікує нашу пам'ять, він робить її в рази кращою, але не кожен. Каже, що темний шоколад із високим вмістом какао, от такий гіркуватий, він працює найкраще, він покращує кровообіг, він підвищує концентрацію, пам'ять, увагу, а ще в сумі робить нас мудрішими. Але якщо ти теж не любиш гірке, я його терпіти не можу, скажімо так. Я насправді люблю молочний. Молочний або з родзинками. Оце мої фаворити. Словом, якщо ти теж більше любиш молочний, знай, це не проблема. Тому що молочний шоколад, на відміну від чорного, він робить нас щасливішими. І, як на мене, інколи це навіть важливіше.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А особливо на завершення робочого тижня, коли вже можна трошечки оцю інтелектуальну діяльність відкласти в бік, розслабитися і подумати про вихідні. А вихідні нас, за слова, чекають сонячні, але синоптики кажуть, що можливий дощ. Ось, до прикладу, в суботу очікується трохи дощу на завершення 18-ї години. У неділю можливий дощ на вечір. А зрештою має бути так, переважно хмарно, майже як сьогодні. Щодо сьогоднішнього дня, сьогодні у нас п'ятниця, і синоптики пишуть, що на Львівщині очікується буревій. Хоча, якщо глянути, у нас уже досить так вітряно. І такою вітряною є погода з обіду. Я наче знала, спідницю не брала, думаю, ах, піде дощ, піде вітер. А так воно і сталося. Синоптики кажуть, що сьогодні на 6 годину вечора очікуємо ще дощ. Температуру зараз маємо плюс 20, ввечері очікується плюс 19. І про дощ я тебе вже попередила. Тому парасоля! Це як слоган «Парасоля». 16.33 у Стрії, а нас далі чекає класна українська музика. І про те, хто ж став переможцем тижня у нашому проєкті «Караоке у Стрію», розкажу тобі більше за кілька хвилин далі.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

тюрма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.40, дві острії, не просто день, не просто п'ятниця для нас, для слухачів Радіо Острій ФМ. Сьогодні дуже знаковий день, тому що сьогодні ми дізналися ім'я першої фіналістки нашого радіопроекту «Караоке Острію». Впродовж доби у наших соцмережах, в Інстаграмі, на сторіночці, в Інстаграмі, у сторіс, тривало активне голосування за звання кращої переможниці тижня. І з-поміж чотирьох учасниць, за якими ми знайомилися щодня, рівно о 10.30, переможницею стала Анастасія Творча із села Дольшні.

0: тобі здалося, що це співала співачка Домі, але ні, це співала Анастасія Стриянка. Не Стриянка, і села Дольшні. Словом, Настя отримала свій квиточок у фінал, і вже 20 липня вона позмагається ще з двома фіналістами за головний приз, а це 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Хто складе їй конкуренцію? Я ще не знаю. Ми ще не знаємо. Ми дізнаємося, але вже з нового тижня. З понеділка нас чекає знайомство з новою четвіркою. В понеділок одна учасниця або учасник. Словом, усе це ще невідомо. Треба слухати з 3FM. Тому залишайся разом із 3FM. Далі нас чекає усе найцікавіше. А ще нас чекає класна українська музика по рекламі. Будемо слухати Козловського. Гурт «Без обмежень». Та Оля Цибульська. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, я оце слухаю Олі Цибульську, її пісню, і думаю собі, от як сильно ж не хочеться, щоб слова Олі виявилися пророчими, що разом з дощами прийде осінь. Бо як не крути, а лише нещодавно у наше життя прийшло літо, таке справжнє, тепле, моментами спекотне літо. Але зважаючи на те, що сьогодні у Стрій очікується вітер, дощ, тому... Оцей ключовий меседж «Обійми мене» ми залишаємо в силі. Так, зважаючи на ці сильні пориви вітру, сьогодні обійматися треба. Це взагалі дуже корисно для того, щоб вітром далеко кудись не здуло. Тому обіймаємося і слухаємо далі найкращу українську музику. А саме така чекає тебе на Стрий ФМ уже буквально за 2 секунди.
1: Стрий ФМ. Я його.

0: Час на новини у стрій рівно 17 у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що синоптики попередили про погіршення погоди. Зростає кількість інфікованих на озері на Стрийщині, і із кількох років у Львові тепер можна орендувати самокат. Деталі про це та інше далі. Сильновітряно сьогодні на Стрийщині. Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду ще й завтра. Під час негоди мешканців закликають дотримуватись правил безпеки, не ховатись під деревами, триматись подалі від лінії електропередачі, рекламних щитів, будівельних риштувань та інших нестійких конструкцій. Також рекомендують не залишати автомобілі під деревами. В разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Спалах гострої кишкової інфекції на Стрийщині. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб повідомив про 17 хворих, серед яких 15 – це діти. Наразі люди продовжують звертатись до медиків з симптомами інфекції. Як повідомляли в департаменті з питань цивільного захисту, пацієнти з схожими симптомами відпочивали на озері Задорожнє. Медики нагадують про гігієну рук, використання води гарантованої якості, а також закликають уникати заковтування води при купанні, мити овочі та фрукти лише водою гарантованої якості. Ушукали людей на майже 3 мільйони гривень. У Львові викрили кол-центр. Затримати шахраїв вдалося кіберфахівцям СБУ спільно з Нацполіцією. За даними слідства, організаторами схеми були двоє мешканців Львова, які залучили до незаконної діяльності ще 4 спільників. Один з них – неповнолітній. Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів, підозрювані під вартою.
2: Місцеві новини.

0: Настрій FM.
1: У Львові за минулі вихідні 60 дітей травмувались на самокатах та велосипедах, із них 20 госпіталізували, ще одна дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За словами медиків, лише близько 20% травмованих дітей користувались захисними шоломами. І до теми. У Львові упорядкували правила користування самокатами. З липня впроваджують вікові обмеження на прокат. Пропонують встановити мінімальний вік користувачів прокатних електросамокатів – 16 років, зазначили в виконкомі Львівської міської ради. Окрім обмежень по віку, на самокаті можна буде кататись тільки з використанням захисних шоломів і з меншою швидкістю – до 15 км на годину. Рішення пов'язане з великою кількістю травм серед дітей. Ви слухали новини на Настрій FM. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь на нашій хвилі. О 18:00 почуємося.
0: Погода.
2: А ось це актуальний прогноз погоди. Ти маєш прекрасну можливість, аби почути просто зараз, що ж там відбувається. Синоптики прогнозують штормове попередження. Ось це в чому річ. Оцей вітер дуже сильний, ці хмари темні. Не просто так очікується дощ уже з 18 години, ймовірність там 70%. Тому цілком можливо, що щось та й буде. Температуру зараз маємо плюс 19, вона вже опустилась так достатньо низько. Впродовж дня було плюс 26, а вже зараз 19. Завтра, до слова, не буде тепліше. Чекаємо на плюс 20, плюс 21. Дощу, як такого, на завтра не прогнозується, а ось у неділю, на вечір, на 21 годину, плюс-мінус, синоптики кажуть, що пуститься такий рясний дощ.
0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» Настрій FM. Настрій FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: 17 годину ми з тобою розпочинаємо разом. Усім величезний привіт. А чому через заняття спортом твій стоматолог може сказати «но-но-но»? Розкажу за кілька хвилин далі.
0: День Настрій FM. День Настрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:17:14, ти слухаєш радіо з 3FM, а чому через заняття спортом твій стоматолог може сказати «Та ви що?» І таке дуже довге «О!» Чому? Тому що через спорт, як виявляється, може постраждати твоя посмішка. Але тут хвилюватися не треба, гантелі викидати теж не потрібно, абонемент рвати на шматочки не треба. Як пояснюють це стоматологи? Вони кажуть, що під час сильних навантажень ми часто дихаємо ротом, ми пересушуємо свою слизову або просто дуже сильно стискаємо не лише руки, а ще й щелепу від напруги. А емаль такого насильства, тиску і сухості вона не переносить. Але знаєш, я отак собі подумала, єдиний спорт, який не любить ані емаль, ані наші зуби, це, мабуть, що бокс. Бокс, а особливо, якщо в спаринг тебе поставлять з Олександром Усиком. Отоді проблеми такі вже серйозні можуть початись.
0: Радіо твого міста.
1: А от яку частину свого тіла потрібно масажувати, аби забути про всі проблеми, ще отримати порцію такої бадьорості, небаченої. За 5 хвилин розповім більше.
0: Стрій FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 17.21, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а яку частину тіла треба масажувати, аби забути про втому, аби подарувати собі порції небаченої бадьорості, особливо, якщо кава вже не працює, або якщо каву ту не можна. Що треба масажувати? Масажуй свої вуха. Тому що на вушних раковинах зосереджені сотні нервових закінчень. Сотні, вони буквально на кожному кроці. І якщо гарненько так розтерти свої вушка долонями, це миттєво посилює кровообіг голові. І плюс такого масажу в тому, що ти а, завжди можеш зробити його сам або сама, ну і б, з цим масажем ти завжди знаєш, де і коли воно закінчиться.
3: Стрій ФМ. Своє радіо.
2: Острія 17.22, ну а наш день ще не закінчується. Попереду в нас коротесенька реклама, а вже далі класна українська музика чекає на тебе. Тому залишайся разом із Трифом.
3: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
9: Живий звук.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
12: Мамо, я закохався!
11: Щедрий на поцілунки!
12: Поцілую тебе! Поцілую!
11: Сам не свій від щастя!
12: Біле плаття!
11: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Андрію, 17:34. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Не лише файна пані, а ще й файна субота чекає на тебе, тому що завтра в ефірі на Стрій ФМ традиційно, як і кожної суботи, на тебе чекає шоу вихідного дня. І це сонячна субота. Що це означає для тебе? Що буде дуже багато гарного настрою. По-перше, починаючи з 10-ї години ранку. Тобто рано-ранесенько прокидатися не треба. Завтра ти маєш можливість поспати собі трішечки, відіспатися за весь робочий тиждень, а вже з 10-ї години над твоїм настроєм, самопочуттям буде чаклувати Христине Сонце. А ще буде дарувати тобі багато подарунків, а ще буде передавати твої вітання. Тому вмикайся обов'язково вже завтра, 10-та година ранку, шоу вихідного дня в ефірі на Стрій ФМ.
1: Погода.
0: Погода синоптики нам на завтра, до речі, також обіцяють сонячну, менш-більш. Тому що вранці, кажуть, буде більше сонця, ближче обіду має захмаритися. А ось на вечір сонце знову дасть про себе чути. Дощу, як такого, завтра ми не чекаємо. Температура в суботу сягатиме близько 20 градусів тепла. В неділю очікуються опади, але ближче 21 години. Впродовж дня переважно сонячно і плюс 22. Сьогодні ж у Стрію похмуро, вітряно, але разом із тим дуже свіжо. Голова варить як треба. Плюс цій погоді. Величезний плюс. У Стрію 17:35. Ми ж рухаємося далі. Вже за кілька хвилин розповім тобі, чому сьогодні треба купити поштову марку, ручку, папір, а ще конверт. Завтра усе це 100% тобі стане в нагоді. А от навіщо? За кілька хвилин розкажу.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 17:40, ти слухаєш радіо Острія FM. Дорогою додому будеш іти чи їхати, обов'язково зайди на пошту і купи собі папір, конверт, а ще пару марок. Скажеш, навіщо? А все дуже просто, ця загадка легка. Тому що сьогодні, завтра і післязавтра, можливо, саме цей конверт і марки, це і буде твій найнадійніший засіб для зв'язку. Справа в тому, що на нашу планету напала, я не знаю, чи можна так сказати, словом атакує, нашу планету потужна магнітна буря. Майже 6 балів. 6 балів. Кажеш, термитиме 3 дні поспіль. Тож є серйозний ризик збою в роботі мобільних мереж, а ще інтернету. Так воно пишуть. Але штормитиме, між іншим, не лише наші гаджети. Навіть післязавтра, коли оця буря вона трохи вщухне, ми можемо відчувати відлуння. Це перепади настрою. А в мене він уже сьогодні стрибає то туди, то сюди. Може бути мігрень, може бути слабкість, апатія, таке безсилля тощо. Тому усі важкі справи, стрес, кава міцна, чай, краще відкласти в бік на паузу. П'ємо натомість більше води, відпочиваємо і не беремо нічого близько до серця. Якщо і це не спрацює, принаймні будеш знати, кому можна виставляти свої претензії.
3: Стрій FM.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо давати відсіч усім бурям. Будемо слухати класну українську музику. Це Юлія Думанська.
4: Чи воду річку не війдеш, не благай мене.
2: Нікіта Кісільов.
5: Грали гудит, звуки тримбіт, та сходило сонце.
2: А також Тоня Матвієнко.
6: Твої очі ліхтарики, погляд п'ять зірочок.
2: Усе це і більше для нашого гарного настрою. Легкого тобі завершення робочого дня, тижня. Разом із 3 FM – це радіо твого міста, Острію 17:43.
3: Реклама.
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий-сіті. Перший поверх.
8: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
9: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
8: Христонько.
10: Багато солі, морі, наших проблем.
8: Та Космірак.
11: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
8: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
12: Дочекалися!
13: Вау!
14: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай караоке у Стрію на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
15: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
16: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: Острію 17:54. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі у тебе вдома, в квартирі тощо. Знаєш, що є компанія Skyline, і вони залюбки реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, це один день, і в тебе все готово. Працюють не тільки Острію, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз, а ти записуй. 098 097 07 07. Skyline.
0: Стрий FM.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Острію майже 18 година. Час на новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що в Києві завершили пошукові роботи на місцях удару Росії, які наслідки поліції розповіли про масове отруєння дітей на озері на Стрийщині і як пропонують в Україні змінити робочий тиждень. Деталі за мить на Стрий ФМ. Пошукові роботи в зруйнованій дев'ятиповерхівці завершили. Від атаки Росії в Києві загинули 30 людей. Ще за трьома адресами в Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки. Нагадаю, вчора Росія атакувала столицю ракетами і дронами, бив ворог, зокрема, по житлових будинках. Сьогодні в столиці день жалоби у пам'ять про загиблих.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Після шаленої спеки Україну накриють потужні грози, град і шквальний вітер. Буревій до 20 метрів за секунду сьогодні прогнозують на Стрийщині. Ну і на Тернопільщині вже відчули зміну погоди. Після зливи різко піднявся рівень води в річці. Рятувати довелось 7 людей. Частково підтопило ділянки на дорозі Київ-Чоп. Масове отруєння на озері на Стрийщині. Правоохоронці розслідують випадок, після якого до лікарні потрапили 20 дітей та один дорослий з попереднім діагнозом кишкова інфекція. За даними правоохоронців, перед цим вони відпочивали на озері в Стрийському районі. В департаменті цивільного захисту Львівщини зазначили, пацієнти з схожими симптомами відпочивали на озері Задорожнє. Вже завтра в Україні відзначатимуть День національної поліції. Напередодні професійного свята очільники Стрийської, Моршинської, Грабовецько-Дулібівської громад привітали працівників районного управління поліції. Правоохоронцям подякували за відповідальну щоденну службу, мужність, витримку та відданість своїй справі.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Працювати 4 дні, а зарплату отримувати як за 5. Кабмін просять запровадити в Україні таку модель організації праці, пише судово-юридична газета. Серед аргументів на користь реформи – зменшує кількість робочих днів, позбавлення стресу, який без того присутній в умовах війни, зменшення вигоряння та посилення працездатності. Ось такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак, рівно о 19:00. Наступний випуск на Стрий ФМ. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії 18:02, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а нас сьогодні чекає невеликий дощ. Так, каже синоптики, захмарилося так добряче, вітер досить сильний, десь там оголосили про штормове попередження. Хочеться вірити, що нас оця негода обійде стороною, але з іншого боку, оцей вітер, він справді може щось.

0: таке принести. Завтра ж очікується більш така приємна погода, буде більше сонця, а температура сягатиме майже 20 градусів тепла. На цій ноті я з тобою прощаюся, мій ефір добіг до завершення, тож бажаю тобі легкого, приємного вечора, класних вихідних, відпочити на повну силу, так, набратися сили, енергії. І почуємося з тобою вже в понеділок традиційно тут, на Стрей FM, рівно о 13-й годині. Поки що всіх міцно-міцно обіймаю так дуже-дуже сильно і цілую всім, па-па!
1: Це була передача «День на Стрей FM».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073-280-0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Напі Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича, 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
5: Мамо, я закохався!
1: Щедрий на поцілунки! Не свій від щастя. 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: А і шумлялі слухаю хмарки.

0: Вітаю ви на Стрия ФМ, студії з головними новинами Стрия, Оля Новак. Далі про те, чому на Львівщині посилили перевірки на дорогах, хто і як може вступити на навчання в заклади профосвіти і скільки часу є, щоб витратити кешбек за квітень. Деталі дізнаєтесь уже за мить в новинах. Безпека на дорозі – відповідальність кожного. У Львівській області тривають заходи з безпеки дорожнього руху. До 19 липня поліцейські посилено контролюватимуть дотримання правил водіями та пішоходами. Основна мета – зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, запобігти аваріям. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними, відповідальними та неухильно дотримуватись правил.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Упродовж червня державний кордон України перетнули понад 1 300 000 громадян та більше як 268 тисяч транспортних засобів. Найбільше навантаження традиційно припало на західні пункти пропуску. Державній прикордонній службі мандрівникам радять заздалегідь перевіряти завантаженість та враховувати можливі черги під час планування поїздок. Вступна кампанія до закладів професійної освіти розпочалась в Україні. Подати документи можуть випускники як 9-х, так і 11-х класів, а також дорослі, які прагнуть здобути нову професію. Для цього не потрібно

складати національний мультипредметний тест, подати заяву на вступ можна особисто в закладі освіти або ж онлайн через електронний кабінет на сайті електронної бази з питань освіти. Умови вступу, перелік необхідних документів, строки подання заяви, зарахування кожен професійний коледж визначає самостійно. Дефіциту пального в Україні немає. Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, ринок забезпечений ресурсом, а уряд разом з бізнесом та регіонами працює над додатковими заходами для гарантування стабільного постачання. Ну і від сьогодні почнуть надходити виплати за програмою «Національний кешбек» за квітень. Використати нараховані кошти можна буде до 31 липня включно. Нагадаю, за новими змінами використати кешбек потрібно впродовж місяця. Невитрачені гроші повертаються до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати в звичному режимі. Наразі вона налічує понад 5 мільйонів активних користувачів. До програми долучились понад 2 тисячі українських виробників. Таким був цей інформаційний день. У студії «Стрия.ФМ» для вас працювала Оля Новак. Спокійного вечора і вдалих вихідних. У понеділок о 8 ранку. Почуємося.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися!
3: Вау!
2: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик.

FM. Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Ділю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буделея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова. Слухоманія. Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
1: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: будівля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії, ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

знаю і пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.